ya shamala insa tumuni loka ya masimui afamba shikutu shamadi nungu kwa mafura ichaya shamba tola nona mba kulo mbila ushika lambonga ahi nungu samu kala shaka ninjela aya weja kutula tuhumu aya kumasifanyani Teka nuku hula soko uu nyamcha shuwe limonzi Tafunda ye na mpaka Hili ya nyimba kile kede Unyo wa nyimba nga mti Tukununa avu uwela

Singuraj na 31 minutu julanga la gabarma bot Lukaku Helena ni se katel ranzum situa kuranzeka nonge se ranza mwanya no fanela kuvini urange wena uti ranza ngupu swinene ndla le swita koteka kuvini uranza mwana loko wena unga ti ranzi swita mesa kuyini uranza mwanyane Yeno tlhino pangalatiwa hi radio Mozambique hi misuri provincial kagasi. Kuna vila kuva uva ni mixo vunene wa mvulo.

mbiri nkanuna naro kanzati wa 2020 misava ifika kanhlayo ya gidi wa vanhu lava a va file ikola ka COVID-19.

Engsati waraji Mozambique mtsalo province ya Gaza mitsikari hoyo hoyo kandima yathu ya hashungulimela chichope kadi tangudiya nyansi mvulu 20 wo ichoka mchimwa September kadi lembidira 2026 hina wako makhala kayi ambe mukalambe madzoi tora chini 55 minutes kamvulu wa modrepane ka chaichai kuti thawo kuchiwa machanzu mane kopfalangana kutitela kudotsana kwali pekelele sane nyano ba sonto nyasi kwa tamvuling sero tunde ka hena masona ka sechi pangal tana na wohi chilonde tile e ko chi hena chatu hena tali ndima ma hungu tumsana ne michini antena nacional ngombe mi 14 ores ngo 14 ores ne 10 minutes yona ndima ma hungu li mila chichupi hena ta khamba thenga chiti chombe mu ya 15 ores kusana ka thenga ina wandima ya uchenje mabulu hambana hambana kwa hilongolo ka kumakoni nawe u hilamba konze uli kama khaliwa hambana hambana chilalala mbimu ya 16 ores onda kuninga ma hungu tumsana ne michini antena nacional 16 ne 10 minutes ina wa mahungu wa ngole dimi la chichupi. Hei, nataka seni ndima ya uchenje mabulu hambana hambana. Hei, chila tana mimu ya adza. Seta ora shikuwa heta kama mahungu wa provincia ya Gaza. Hei, kutaka sihi Kongo mani uchenje watu ni mabulu. Hei, chila tana mimu ya kuwa hii Kongo mamtina antena nasional kwa mana mahungu aminova ya nyasi. Nguzo oji ni 55 minutu. Na wahi ningela chitulo kwa watu misani kulu tuwa nataisa masoni. Makungu wa chichitish ngule dimi la chichangana. Kadi tamudede nyasi mitumu mani kumanza nika mira na mabunda. Nguditi na dawa tsintla wa waraji Mozambique. Awo singla kwa ntimei kongo manikoe hoka hawa yungsitu inopakunze vodiko na hekuna verila mitzikari yenene.

0: desde 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako nikuvikela chihala. Kwemelwa tito nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka kati nzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa kochukwala kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawaneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katonetu makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe hambini mandrakazi. Nguko nehu ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nikushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Katar ziara jinao vemino chingisitu wa Radio Msambiki hitima na mahungu tumisana mechini ya Antena National. Hii gutaka sihitani ndima ya siziviso ila zilambi mwako heta kunika mahungu wa provinsi ya Gaza. Hadu jinao kambi mwaka katar ziara jinao.
2: Kampiki zanu unangalaka ya kukambimu ya ntima ntima.
3: Kuva usawula wo ashterishku 744 kardinal.
4: Udeketa hawa ngate ngoma. Loko disa uutihu usawula hawa ngate kero votar. Msana katu, upala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela, utumela ku i wasawula.
2: Loko unipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegasao. Uyasawula delegasao, hiya ikuyo nanevela kwa usawula kayona, hawa membeli luwa wena amaneka ku adikona. Yingisa mihando ya mpekeza nuhua, yote migivela nguto wa tiri dimitia ditumisa kukache tichichia.
1: Katarzi ya rashi 10 minutes, kuru na nkisetu wa chitichu fandi mama hungumalu wa kumitikari ya nyasi. Wengisitu wa nene.

mitsikari mahongo ngulimi la shiru pata kazi damina Gilbert Buke. Mfumo unayama soni kukuti hita amua kakulava mirende yolwa ni ukari amua kasi hari samua mitini eto dilembe dimunyani hambenika othama kaluaditiko. Imaka iya ila nako ni tisinzi sata mfumo kasikufa la kuveni hii tola mipondo kati imbwa hambeni simuye mwenye ni hari sa mitini kasikufa la kuveni sisi live sininga na maluati kasasipumba ukari ngujipimo cha stenta iwaitu wati percentu kasikufa la kuveni silwa kulwa ni maluati ya wa kuhoka malembe ya doji mili idrinta chitimbi suchia chivikilwe ngu mtangile di lanza wasiasi ila nako nikulwa ni maluati kumbe nita ufui Ministeri da Agricultura e Ambiente e Pesca Abel do Chulundu kambimo iya anga wambati toke niditiko kambimo iya dini chipimo kasidini ma vasina kumbe mipondo ngu kuenela kasikufala kuveni kutolwa sihari mfumu unave uchiengetela kambe kadilimbilia chipimo cha chupinda dozi mili wa mipondo. Mfumo disitu ya chaichai kona amua Gaza ushotila wanyama bindu kumbe vadimi kasikufa la kuveni vela vati mbiu ve engeti latia vakunato atia tinga vekwa kumfumo kama zikungena ya kunkwa na nikamitumo yo useta udimi msana kandambi. Makaya yana ni kuveni mfumo mane kako uchulila misela mpayo wade mela 2026-2027 awa unokata kama zikuya wa matako kuchemo shaditiko. Alishadoro wa distritu ya Cheichai Avelina Nyanzimu. Awambato kene kambi muia padimi. Wameleka wachiti hita. Amua kakula msala matembwe kube usavi. Kota kuveni velondo la kupaya. Ngutu ngutu mafaka mpunga matawa hambe nitifichau. Mfumo wa distritu ya mapai upakela migongo hambe ni matsimbo. Ndani kakulava kuluisa kumbe kufikela chikala tucha chingatuka kwa chitava angwa nguchi hala chupinda mpimo achia chingatuka kwa chidumela provinsia ya kamishima ya itako. Kumaneka idimpimo ya mili itrinta iwoitu wa midi haia imaneka kwa ka vinti iwoitu wa miganga ya distritu ya mapaye haia ya jifikidia lingapinda inga amukela 70 mili wa gongo kumweko ni 4,500 kilograma ya matsimbo. Mangwewa madzisirwe ngu mtangili wa didavi data atitsomba ania mapai izake kwave hawa mbakoto kene kuveketelwa kati mbi utia kukongoma ndani kakuvini kulamulelwa vadimi kumbe mfumo ulamulelwa vadimi zilani ya kuvini kutufukwatiswa sivangalusia sangatuka kwa sive kona kona haka chihala chupinda mpimo. Mfumo dropa na cha masia kona amua gas kadilimbidia wana uwa ungawe uchiningela chimo cha sentri sa senta isish wa matireno kasikufa la kuvini kuaka ntengo uofana wa miti aya inga dumelwa undambi kadilimbidia ania disitu ya shokwe kumaneka ilimiti ya mtalwa yona iku ya vapya aya ingawe ichiningwa matereno kama bairo ya shpasamu kaona imane kako ania kamiganga ya kwartu bai kumweko nijuwa kishisano mbini Nelson Mandela. Mtangeli wa mfumo chidropa na chama siya Ramal Musaji angahininga mahungu ya wa awombila tito kene se kuve kuchuma wa ntumo wo tulete latinzila kuveketela mdilo wa gezi kota kuveni kulwa masara mazumbelo ya kuveni kuakwa. Ningili wa mawonelo wa Radio Msambike amua Gaza awamba tito kene kuna ve nikutufuka kuveni kuhumelela kamucha wa watimamba kampikizano wa bolo wa mangwana masoni ka Sudan kushielwa segunda jornada ya grupu G ya grupu G ya kuchikongo mwakani wadilimbidia. Achamusa tokeni kuchakumbuta tokeni kupikizana kugwita kamcha wa watimamba masoni ka Senegal nkona kuwa kungawe kuchitikomba tokeni mchowa ulula mile kasakufala kwenu kupikizana ni mwenye ni mijawa. Kata mazumbelo ya mbimo tete nyasa isa kwa kutumacha 42 jomagra wisi ntigradu shimoyu
Nampula, Kilimani, 33 graus. Beira, 31. Inhambane, Lixinga, Pemba, 31 graus. Cassi, Vilanculo, 29 de Valero. Chai Chai, 26. Cassanguco Guida, Dropa da Maputa, de Maneca de Pepa. Lisa Cocamocha, 22 graus centígrados. Mãe que se te começa a mangulho de Melachupi. Zaramanha Mahongo, meu irmão. Ya, muito louvado.

0: Mwingisati wa tembeka kulosa hoyo hoyo kateka chitichi mitzikari ya mvulo hika vintu waitu ka Stembro 2026 mfumu womba tito kenu unaya masoni ukuti hita amuka kula vami pondo yotolta la muka kasifuyo zilani ya kuveni sisi veni ukari kumbe utuli. Kuchima heke to mwanana wa mweyo aluzili utumini ya kashua kwenko naka kuhi yangu ndi lokali vikidia ningapinda kasawa mwana vatifaluzili ni ya mapai nimanisha kazi. Mungu na hawa kaa kudawa. Misu nguwa tehenga chitich, tehenga itakali tutamina Gilberto Buke, pifunza nukuloti Amara Buduya, haka michinu ingisitu nene ya awa ni mwema inayota maamba katime niti ya titako. Ani ya kasho kwe mwanana wa munu wa malembe ya kuvele kwa ahitele zailu za utumi etonia distritu ya shokwe kari ziki dia lingapinda. Kota kuchamusa lakami tufunza nukuloti Pedro Paruki.
1: Mwanana wa mchana wa malembe ni mararo akubele kunguwaka si angaluza utomi angahiani nyumba di dropanika shokwe difiki di ingapinda. Kakuambaka mapoisa mwanana uwa aluzili utomi kamkama awaka si angatimanika achi otete nyumbani. Nyumba ayaka si ingahia yose akubile solo wako tate uokari mfano uokari wa makumambidi wa malembe ni mararo akubele kwa au iku ene angawa ati hisili nyumba ilea mapoisa mawomba atitaku mfana uwa amanika kawa mkama kasi atikotetwe ngu mapoisa karujima kwa kwa awomba kambe titaku kama distritu manja kazi ni mapai kambe vatumabini nguwa vakasi vangaluza utomi nguwa haka kupeketelo hambini kugangelwa
2: kasi nga unga hivi nguwane kuhula mkeng maji ya mkele chanwati makata ugevenk. Kati madali kikindi rita ujai ime ya kusangula kwa na umelele manja kazi ya umbiri umelele mbe mapani kena ya mkena kimakata mzilu ili na kusahindu li ka kashokwe ka madali ya mzilu antungwa na mungwe wa kanoma na mbe manare lalu zuto leshi mgubu. Baba mwe unjovu ya mbindido janj avi apontela fanelo ya usati mama mwe mzagogo arange kungenaka mundi adumela umandula nga eke nili yoka wole faka shukanda shukote nga shangalaba shona ayo mwa ya suka geneka mzomi randana anga shukote apontela fanela mama mwe wa kingwende yungwani ya fanela ya usati. Kati magani kwa ugevenga, hawa inje watu wanaka yankuwa kumeka na wali ama polisi nyesha kutenjo mkwepa liwi inga tenshiwa kaya wanda wale wamene ya watiti.
1: Matri amnigiru mahungu ka mti wa mapoisa karulishma kwa kwa chombo mpaka si ngu maka iya kubiha hawa mwanana wa mchano malembi ni mararu akuvele kwa angaluza utomi kasi ni mamwani ibatu wanga uyari luza utomi kambi kama distritu amanja kazi ni mapai.
0: Mwanana wa mchano malembi ni mararu haluzi le utomi mkwana haka mdilo ni ya distritu ya shokwe kuchi maheketo mfumo utansa titokene unaya masoni ngukuma hatozi ni tozi kasi kufula kweni sihari kufana ni timba siwonga simaneka sichitolwa mpondo yuvikela ukarika otsma distritu ya diti kumbeka otsma kalu ya ditiko ntumuwa ukuni mkongo metu ikumaneka ko ilisinzisa ya mfumo kuningela mirende yolwa ni ukari kumbe raiva kasikufala kuvini maluati arriva masibundakeli amuwa kavadu kujibu mocha stenta i kachisha setenta watipurusentu kumbe oitenta watipurusentu mahungwewa matimbisilwe nyas ngumtangeli idilanza watetia nako ni kulusa maluati kamu wakasi hari kati davidata udimi utsivi ni mazumbelo abele shulundu kamimu yanga titi bula ni radio Msambiki ahawanga mbatito kene mkama wa mfumo uni mre ndengu kuenera kasukufela kufini kutolotula sote sifuyo amuwa dikoni.
3: Esse aqui é o nosso papel fundamental como autoridade pecuária, como Ministério da Agricultura, Ambiente e Pesca, de prover os imunizantes. Até então, o Ministério tem feito um grande esforço para garantir que a vacina esteja disponível a todo o ano.
0: Aí, isso indica a tu como intimo a tu, que vem hilula misa merende, quota que vem com todo o assifuio, com catla, casquinha, com bimotsi, com enhas, de David, da, como Ministério, ani mirende ngoku enela kuveni yithumiswa lotse dilembe hitolo kamatswi ya Berchlund mthangile dilanza wa tetiana ko ni ufui ani ya kadi David taudimi mazumbelo ni utsevi kuchimeketo mfumo wa distritu ya Jejayo ukombela vadimi kasi kufala kuveni ve engetla timbewu tiya tingavati chiphakelwa ngo mfumo musana kandambi kota kuveni kulula miselwa mpayo wadilembe diyada 2026-2027 mangumata kabisa mtunza kuloti tiyo dumilinga ntumbo
4: mfumo distritu ya Jejayo kwa namu wa provinsia ya Gaza ugela vadimi tuto kene ve shava timbewu tiya timane kakoti chichota musanaka kuvava dipaketu tiya tingavavuna kuveu sampayo wa umbidi katiti alinako ni nguva ya udimi 2025-2026 musanaka kuvava nguva yokhata yiditindikile nkoha ka ndambi ntinzuma tingashanisa ukhaluwa inawaidi makungwa wa mangamano ngumfumo kunava kukhatwa mthumu wuseta titela nako ni mphayi umwenyani wa nguva ya udimi 2026-2027 uwa unokhata kasi masiku awa matako mshadoronia chai chai ya viligida nyanzi mwatlamsara tito kene kunkwa vadimi va maneka vadi bisingu tutati nene nku velula misela usavi titaku kene kuchina kata nguva ya udipi vansikoda kuvaka si ve paya siyalu so hambana hambana kufana ni mafaka mpunga samata awa hambi ni tifijawu
5: atumbeo lipi hiviti kumeke za kukandambi ilo tenga nikela mkwati ima posto administrativo hinkwawo akuna posto leli kala kalinga kumanga achipunu ashiyene langa vanhu hinkwavo kusaka noera possible mazi atimbe utingikeli wile ngabalani shakuri maishona le madobu ni mapesticida yakona loko hikhuluma hi leswi swa masalada ni makhofu vatekeli lava vanga swikota ku lansara va lansarile hambi ku dya masalada lawo ni makhofu se magiwa ndzhaku ka loko hi va nyikile a timbewu swoswiswoswi a ni nge bali leswaku hi nati timbewu ya hali ku nyikela timbewu ndzhaku ka ndhambi
4: matswi malumbako mxadoroni ya chaichai ya velina nyanzima chomo mangulula misela titela nako ni nguva ya udimi 2026-2027 iku nguva yinokhata ndhani ka masiku awa matako nyanzima umbile kambe achangetela tito khene loko ku dipindile ndhambi yi nga xanisa provinsia ya Gaza hambi ntinzuma ku khata nga dilembe vahanyi va distritu ya va phaketwe titela nako ni timbewu hambi ni so nonisa ngu swona muwa mathembweni ni so daya sidodwana ku vakasi vana useta mphayo wa umbidi wa ungati maneka udika chikarato nkuva kuti tindekile mphayo wokhata nkwaha ka ndambi yeya yi nga xanisa provinsia yiya
0: ani ya mapayi mfumo u ningela timbewu ta migongo kumweko ni matsimbo ndani ka ku lava ku lwa ni chikarato cha xihala cho pinda mpimo axiya xi nga tshuka ku xidumela provinsia yiya ka matsiku ya wa matako ku maneka di xipimo xa 1038 wa miti ayiya yi nga amukela timbewu kasi kumweko ni 8 wa miganga yeye ni yona yi nga amukela kadi viki diya dinga pinda kupinda 700,000 wa migongo kumweko ni 4,500 wa makilo ya mitsimbo mungwa chamuselwa ngumthengelo wa David Tatitsomba ania mapai izaki kwave awango mbato kene kuve kwa kati mbiu tiata kumaneka ndani ka mitumo ya mfumo uyi mahako ndani ka kulava ku tshukwatisa sikaru siya singa tshuka kosita woneka ukona hawa ka chihala chupinda mpimo chiya chinga wonekako ka matsiku ya wa matako kuchimeketo mahungumomba titokeni dibanza wonelela mitumo ya mfumo nguchemo cha provinsi ya Gaza litululamisela kuveni ka matsika divikidi ya ditako lisengeletana ka msengeletano wa uchanu wa ndani ka mbimo kasi kufala kuveni kuwonisiswa ngutsimantsima atiya iku mitumo ya ngalondiswa ngu mfumo wa provinsi ya katla ka janeiro kuyaka ka matsiku ya nyasi kota kuchamusela ka mtumzani kuloti Hortense Matavela
6: dibanza donelela ntumu wa mfumo nguchemo cha provinsi ya Gaza litulungisela kuva kadiviki diditako litasengeletana ka msengeletano wa uchanu wa ndani ka mbimo kuva didokadokisana maelano ni titi nga mawangu mfumu kukokela ka janeiro kala junyu wa dilembidiya hikukadona ngunzila iya mitlawa ya dibanza diya yisengeletani kukokela nyasi didropani ka chaichai kuwa iwona mibalwa iya ino waive kwa habanza kuwewe doka dukisana nguyona kuona makungu kambe ya mfumu ya lembe didi tako da 2017. Mngelo mahungu ya dibanza donelela matumelo ya mfumu uche mcho provinsi ya Gaza, Argentina, Pikwan, achamusete tito tsima ngu pa kamfumu tito jichane chia jema hwa kuku useta simaha ambi siya koso hambana saa mfumu siya singa kende muselwa ngunda ambi iya inga pinda lembedia.
7: Ini mukwepa umanyane handle ka kuchukisa la makungu la maboiweke kuva mata tsutsumisa lembeleli hi lava kuva hi veka makungu lawa ma nga ta tsutsumisa ku lembeleli landzelaka la 2027 ka makungu lawa ya 2027 hi lava kuva hi tivana ka yena a conseil executif provincial leswaku ndzhaku ka loko hi kumiwile itindambi ni ku tala ka mati ka tindhawu tin'wanyana hi timpfula leti tingana hi ku tshikelela swinene i nga va yi hi mintirho ya ntshimantshima leyi va swi vonaka leswaku ka cuma leli va nga na lona i swini swi nga ta humelelaka ku va hi tlhelisela a wutomi linene ka xitshungu xa provhinsi ya la hina la ka Gaza. Ila oke nakona vo hi fanele ku va hi chuvuka makungu lawa malavaka ku va mapasisiwa mangata swi kota ku va matirhisa ku service ku tivo ka lembeleli le landzelaka intshimantshima ya mintirho leyi hi fanele ku va hi landzelela ka quinta sessão plenaria ya assembleia provincial nakona vo kuni mukhwepa lowu ndzhaku ka loko hi endla hlengeletano ya huvo le hi fanele ku va hi basisa swa ku hinkwaswo leswi swi nga hleliwa ka hlengeletano leyi heleke hinkwaswo hi swona ni swileleto leswi swi endliweke hi swona leswi swi kamaka swi nga ndzeni ka mukhwepa lowu na wona vo fanele ku va ku basisiwa eku tsutsumeni ka quinta sessão plenaria ya assembleia provincial
6: i timatswi ya mungelo wa mahungu ya dibanza do singa milawu ya kasi dibanza do onelela ntumu wa mfumu provinsi ya Gaza, Argentina, Pikwan chichamusela nguta kululumiselwa ka msengeletano wa uchanu wa ndani kambimu wa dibanza dia hawa kuno uonwa tia mfumu utituma kuchitumini kuhuyelelisa utumi wa chitsungu msana kati ndambi tia tingapinda dembe dia mwa provinsi ya Gaza.
0: Kujimaheketo ania ka Masia, distritu ya Bileni, mfumo wa chidoropa na cha Masia, ungadi kuningela kupinda maza dizana da mataliau ka ntengo wofana wa vato humako distritu ya Shokwe, wangatolo ngundambi ya dilimbidia, ka ntelo wa wana, mataliau wa maningetwe vapya. Kota kuchamusara kama tumzani kuloti, Roger Madeli.
8: Mfumo chidoro pana cha Masia distritu wa Beleni amua Gaza uningete mtengu wa dizana ni mchono wa gumi ni dimwe do ni mchano wa matalinau ni dimwe.

0: 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupwateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawaneka kamakalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawaneka kamakalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Kato neto makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu inguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilo ndola makalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui, aitekeni tihomutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi, inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utako nguka mti uolu mkela tipangu, nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Samanzani ngutani sautomi unene. Ndambi seyiphindile kamita obasisi ahihi. Sabamanzani ngumati ni sepu, loku uchila kuja, loku uchua ngunsokoni, nilo kudingole tete nzambwa. Tivikele, awini moya wawena kama luati.
2: Manza yobasa, utomu wa unene. Manza yobasa, chithembiso cha utomi. Tivikele, kamalwati AZZ, yowuyelela ungayikoni kolera.

0: Nangalakaya 2026, Balatono Change, Provincia Gaza.
1: Ni 15 horas 25 minutos em sede da Rádio Moçambique e eu amassando de bangal tanang ni mau change ni mabulu haman haman na kamisa kare ngha se hi chila vetela tsinda da kwa kongoma mtsinda national kombe mwa 16 horas ya mana ma hungu ni katona kadu tamdia da ngha se hi na wakasi hi kongoma kuwa hi hele kata mitumi ilo nako ni li endula mtumi ilo atakwa chile maha mtangilo aditi kuda Moçambique anediti kuni ka Botswana kami kama ya ita kwa na wamana ya kasika msangila tanu ilo kuni kutula atili nako ni takupata ma tikuya mambidi katili naku ni kula kusosu tlahamehu kulisa ndima ya ta mabindu. Inata wakasi hita ya tashusha mkwe na ndima ya kami kama ya ita kwa hayo kunamba kwa masune. Uchipangalata na nimi tumaji tichichia kari tambudi ya da nyasi. Usawula kampiki zanu unangalaka ya kukambimu ya ntima ntima.
0: Kuva usawula wo ashterishku 744 kardinal.
2: Udeketa havangate ngoma. Loko disa uotihu usawula havangate kero votar. Msana katu, upala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku i wasawula.
1: Loko ulipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegasao. Uyasawula delegasao, yia ikuyo na nevela kwa usawula kayona, hawa membeli luwa wena amalika ku adikona. Yingisa mihando ya mpeki zanuhua, yote migivela nguto wa siti dimitia ditumisa kukachi tichichia.

0: kumbutisa mailanu ni kuomisa 2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza, kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala, kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindisa mpimu, kungawaneka kamakhalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato neto, makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa, kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandlakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Basa manzani nguza nisa utomi unene. Ndambi seyiphindile kamita obasisi ahihi. Saba manzani ngumati nisepu, loku uchila kuja, loku uchuya ngunsokoni, nilo kudingo na tetinzangwa. Tivikele, awini moya wawena kamaluati.

Mitsikari. Hoi kandi mama humal makuti tamri da nyaska di chuda Miranda Mabunda. Hekatangu mahungu wa mamungu mfumo wa distributa cha chai mwa Gaza wa shlosotela wa ni mikuwa wa lava timbewu tia titakona tichiningelwa kakuwa kuzama kuseto utumi sana kukoloniki kutalana kama chandambi. Kasi nko haka ntumuwa mfumo wa provincia ya Gaza utakona uchi lula misela kwa kukata ripulu leta udimi 2026-2027 nino kata kamati kwa mata kundanikali wa saliti kuda Msambiki. Mshadodoro wa distritu ya chaichaya vile na nganzi mwati keneka iya mbi muvadimi mwavata kwa dini kutihita kuhumpungu tatinene katila na kunukulula misela matembo hambi kulula misela usave kwa tanzila kwa vile ndola matembo kutungutio mamani kumadimi kova ni kwa vile bindula mafaka mpunga hambi ni mata wawo hambana hambana kumeko nitifi jao. Mfumo wa distritu ya Mapaye ngota ku uchiningela migongo hambi ni matsimbo kakuwa kudini kutifikela kava hingitiko kachikara chingoso kachiona kachivanga ngo El Nino iwanu wa idumela upemba ka provincia ya Gaza chipimo cha 1038 wa miti yikuka chipimo cha 28 wa miganga ndane ka distritu ya Mapaye aya kadifikidene ngapinda kupinda 721 mili wa migongo ingawa iningelo ni chipimo cha 4500 wa makilo ya ya matsimbo kwa kupaetwa mahungwa wa ma ningetoka kwa mahungwa radio Msambiki ngo mtangeli wa mitumu ya tauko sindani ka district ya Mapaye ezake kwave wangamba tokene hahanzi kwa kuningelwa timbe utia ngo kambe kuta kuchilanda mitumu yo hambana hambana ya fumu itakuichi ulondeta kungomesa kasi kula kupomba sikara tusingotuka sioneka katela na kondi David Daudi miti chivangwa ngo El Nino. Mfumo wa jidropa na njama siya na nika provinsi ya Gaza. Nguwa kati lembedi ya huka dunonga nikila chipumcha sentu 76 wa materenu kuwa kuwa kwa tinyumba kasika vatu vava vanga wa besinsa ya kuwa vice cooker mitini. Ika wengu hankutaluna na kama chandambi. Inga wanika kati lembedi ya ndanika chitu ya shokwe. Kuwa kutalaka vatu wanga mana materenu ya wavapia. Hava kasiva kuka kuwa ya hanya kami ganga ya ipeta ku chitumbu nuka ndanika jidropa na njama siya. Mbaka singu nganga reassentamentu juangishi sanu ni Nelson Mandela. Mtangili wa mfumo jidrupa na njama siya Ramal Musaji anga ningela mahungu waka ukulu mahungu wa Radio Msambiki. Ati kene kaiye mbimu siku tana kuchilona tantumu waku waku tula telotiruwa ameni kupala lisa unengeli wa mdilu wa gezi kamiganga ya ipia. Iti mahungu ngati malula mtsiloko hekungomisa la kamitsikari nyansi mamwani na wena wakambimu ya mtoro betu ngali mitsikari.

0: Yembe mwingiserinde kwa raji Msambiki, hii tani ndima ya mlongoloko misa unangalaka ya debenda raji Msambiki msero provinsi ya Gaza. Hii takasihi chipangalatana na wihilomba kunza wili kama kaliwa hambana hambana na hiji ukumusa wakami kama itaku hinata wakasihi kongoma kuchaneta mishine tuni antena nasionalo kwa hifatini yele na kune mtumu wakutuluaka msangalatana wata mabindu ndaneka Botswana mwaditi kuda Botswana mwaditi mtangilu waditi kuda Msambiki Daniel Chapo amane kwa likona.
1: Unangala kaya 2026, Balotano Change, Provincia Gaza.
0: Inksati halosa, mbi muhita kuna umwa nulangolako unangala kaya 2026. Mpikiza nwa hombe wata uchenje ndanika provinsi ya Gaza. Makungu nguni ngali sima ni kukuleta vayembeleli vamua provinsi ya Yatu. Nyans, hina wa hiyo maso ni titi na wakasi ni ndima ya kulava avavano wave Kongo maka gala finali ya mpikiza nwa unangala kaya. Iho kili mbimu ya kuheziva. Mwembeleli wawo nchano ni umwe wawo uwatani saa kukumani kaka gala finali ya mpikiza nwa unangala kaya kadile mbidi yada 2026. Wana mnongono kuwa, iku mpikiza nwa hombe watao embeleli mbuche mcha provincia. Utaku uchibindulwa ni kukongomiso angu Raji Msambiki mchalo provincial ya Gaza. Mnongono kuwa nyansi, ubindutungu jai mifanesio. Ukombiso angu Miranda Mabunda kwa nlani kami chini kumaneka mtumisani kulotzi zua kizungeni.
1: Karadio wena, unangala kaya 2026.
0: Engseti. Ungadivali, hiya hiji kongo misatila na kune mnongo lukua na difiki di mwane ndi mwane votu ya wana ichitanisa kusawula. Mwembelele uwa ano maneka kadigumi davona, ano maneka kapikiza nuwa kagala final, ino maha kamatiku ya wamataku. Ngunzila hiya, ya na masoni uchiningali sima aditila na kune kusawula kukua votu ya wane na maha kwa mwembelele uwa kutakisaku. Amaneka achiluela sihiwa so hambana hambana, siya singalula miso kuwasi maneka kawona pikiza nuwa. Heo mama kasi ngu nchanu wa sihiwa sino wasi ningelwa. Hawa cho kata, china ningelwa kakansau manji votada. Aia kasi itaku ijisawulu wa nkuko haka mavotu ya wamata kumachukungu miso haka mwembelele uwa. Melor Vosh, chihiwa cha umbidi chia chino wachi tokolelwa. Hawa kasi hitaku hichi kungumisa atitele naku ni kushopa shopa uchenje. Hawa atitele naku ni maembelelo hambi ni mazumbelu yao na Premio Carreira, umano mukaluwa kasi unu wa utoko lelo kampikiza nuwa. Ahawa kuta kuchuwa mbomba, ngutitele naku ni matimbilelo, hambi ni usengeli wa mwembelelu uwa katile naku ni ndimaia yata uchenje. Henawa kambe ni chihiwa chino kongoma kuningwa, artista revelasao, yomba kasi nguwa, anu wa achuonwa, di katitele naku ni kukata ka ntumu uwa wa tau embelele, kumbe kulonde tandimaia yata uembelele. Kuna wakambe kutoko lelo Melior Canção, ahawa kuwa mwoma kasi ngu kuwa kushopa shopa ni kuwa kuningela jihiwa ka uchenji wa unuwa udiwe uguleka ngututati nene ka vaye mbeleli vaba vasengela wakao na mpigiza nuwa.
1: Fukani, unangala kaya 2026.
0: Engset, kadifiki diya dinga pinda. Hizivile mwembeleli wa unchanu uwa atani sako kumane kakagala finali ya mpikiza nungangala kaya. Nyans, hinaya masoni, hichi kongoma kulula misela vayembeleli wabano mane kakagala finali. Kambi hisea masoni nindi maa mlongo loku watu, kumbula kuwa kadifiki diya dinga pinda, Dona Marta, ngena nga humelela ka kuwa atanisa kumane kakachipi mchadi gumida vayembeleli avava kasi vamane kakagala finali ya mpikiza nungangala kaya. Uchenji wa sangela nguwana kamlongo lukua Dona Marta, hii ni fungile, udini kodi kuuka pa 35. Dona Marta, ata nisili divikidi ya denga pinda, kumane kakakwe ka gala final ya mpikiza ni unangala kaya, nguko haka kuwa angamane kakajitulu cho ukata.
2: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, mulher, mulher, não onde é que está o problema?

0: kota chihenang seat ina wakasi hichikongomisa vaembelele wanga sikota kwa vetu mangu tutati nene kadiviki dia kwa wamaneka kasika chipi mchama gumambe doa vaembelele vangamana mavotu amangi nekatona ina wakikongomisa ava vangambi sikota kwa vamana mavotu vangambi kutuma kuhatila wakakwen kwa nakutanisa wani mavotu ya kuwa vaya masuni kwa wana mpikiza nguwa
1: unangala kaya 2026
0: Vaembele li vava, vanga di vachia masono wachisangala kamlongo loko unangala kaya. Kambe, difiki dia vaya amana mafoto. DJ Cesar, ni uchenje shindotana, ni kodi ku ukapa 05. Bamuza, ni uchenje juru, ni utipoila, ni kodi ku ukapa 38. Kulondeta Body James, ni uchenje rombo, ni kodi ku ukapa 09. Jala guasheni, nene difiki dia aya atuma, aya amana mafoto. Kama sangala kamlangi lakuna kala kayangu uchenje mwenza, ni kodi ku ukapa 03. Tonchi sanga sanga, achi mazunga, ani kodi ku ukapa 04. Shofista, achi kusha kusha, ani kodi ku ukapa 08. Ismael, achi bagunsa, ani kodi ku ukapa 11. Hausi bongani, nilosile, kodi ku ukapa 16. Kakalaza, nakombela mashaka, kodi ku ukapa 17. Mr. Genuine, achi takura, ni kodi ku ukapa 18. King Manyanga, achi ndambi, ni kodi ku ukapa 43. Julio Ntamele, ni uchenje wafundisi, kodi ku ukapa 33. FG Music, ni uchenje tintumi, ani kodi ku ukapa 40. Ken B, ni uchenje, ani shipoko, kodi ku ukapa 19. Futura dottora, ni uchenje, yorenze veta, ani kodi ku ukapa 42. Lewis Bizou, ni uchenje Kasilda, kodi ku ukapa 27. Alirio Adelina, ni uchenje Tikero, kodi ku ukapa 01. Ngumama helu ya wa, hei kongo misile kasi, vaembelele wa wakungadi vachie mela, kuwa vaya masoni kumani ya kampiki za nunangala kaya, kambi divikidia vaya amana mavotu. Hina kuramba kiyambi mwingisele nureka kuwa hii ziva vaembeleli avava kasi vanga wave mana mafutu ya mange ndanikadi viki kwa mwamba kasi vaembeleli va mane kako vadika chipi mucha chanu wadi gume da vona avava vanga tumangu tatinene kadi viki dia va mana mafutu ya mange.
1: Unangala kaya mpalsan wa ombe wa uchenje provinsi ya Gaza.
0: Hekata nguchenje wa elder boy achichi sorana. Kadi fikidia, ata nisili kumane kaka dasma kinta posisao ni chipi mucha mavotu mambidi achisengala kamlongo lukuwa nkukodi ku ukapa 41. Achivilela mavotu kwa ata nisa kukongo makagala finali ya mpikiza nunangala kaya. Nikatona, ahumilika ilisha dispera ikukanzila ya kuye mele ya ngatima nekaka yonadifikidia dingapinda kwa hako angambima na mavotu.

Metsikari, hoy kan di mama homal magun tam dieng haska di juda mira na mamuda. Mfumo wa distrito chaichai mua Gaza upe kanzeve kavadi mikuwava masunu hukuwava lava timbe unu kwa mkala timbe uja titakuti chiningelwa kakuwati useta utomi ni kuchukua tisikara tukava hangiliti kumsana kakuwava dikaritikilu humache yandambe ma mtumu uwa uta uchilonde tokasi ngu mfumo kwa mbimadhenga mangawa matumbula ngu mfumo kwa ulula msala dipula taudimi 2026 ino kata na nikamati kusinga manga henda nikaliti kula Msambiki mshadoro distrito chaichai avulina nyanzimu ake nika iya mbi muvadimi nguwa vata kwa chiti hita ngututa tinene kakuwa ilula misala matembo yawe kakuwa vile ndola matembo wa mani kumadimi kova ni kakuwa vile bindula mafaka mpunga hambe ni matawo hambana kumakuwa unitifi jao mfumo wa distrito ya mapayo upamaka provinsi ya Gaza u ningete ti migongo hambe ni mi matsimbu kakuwa kufunwa vadimi ngutungutu vahingiditi kwa tena kwenye kwa yote fikela kachikara tushungutu kachoneka El Nino ka matsiko ya matako. Chipimo cha mili 30 woitu wa miti inga amukala chimucha chimaneka kukasika chimucha vinduitu wa miganga ya distritu ilea kalifikide inga pinda anga ya mukala kupinda kase tu senta jivinti yu mili wa migongo ni chipimo cha 4 mili kinyo tuwa makilu ya matimbo kuwa vipaya mahuwewa mazesile nko mtangili wa mitumu yata ukosu na nika distritu ya mapai izaki kwave wangambato kene hahanzika kuwa kuli ningetwe timbi utia waka sikuta kuchilone tuwa mitumu wa hambana ya kuwa mfumu una sekretari distritu katila na kwenye kuchukua tisa chikara tuchungutu kajuone kakasi kadi Davide Taudimi tichivangwa ngu El Nino. Mfumu wachitropa na nchama siye mwa provinsi ya Gaz uningele kadilembe diye chipumja 176 wa materin kakuwa kuakwa kasi kam ujiningela kam tengo ufana wa miti hii kukaku kumenga sinisa kwa hii kuka na nika distritu ya shoku kadilimbidi ya hukado na mkua haka machia ndambi mechia kona kutalaka vana kubaa pia vanga ni wama terenu ya wa vaa kukela ku kumbeba kungoma kukamega nga ya hii peta kuhichitumbu nuka kakuwa vasi sanga ni chikara cha kutelu machia ndambi kumba kasi ngu mega nga ya reasentamentu juankishi sanu ni Nelson Mandela. Mkoma wajiripa na nchama siya Ramal Musaji. Akene kaiye mbe mkuta na kuchilonde na ntumo kwa kutulu atiruwa. Hamene kupala sa uningilu wa mdilu wa gezi ka miganga iya ya ipia. Iti ndi mama hungatima lula msiluko ya hukungu msala kamitsikari ya nyansi. Mwani nawe na ukambimu ya mtolo veto.

0: mayelano ni kuomisa 2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa kochukwala kungawoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katonetu makaya ingawoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Situmela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elanako ni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Hene 17 horas 7 minutos gente de Rádio Moçambique, lembra-se de dizer que a gente está em longo loco, unanga lakaya.

0: Engitshelele nako Radio Mzambiki imbimoko ewuyilethela umnongoloko nangalakaya.
1: Unangalakaya 2026, Balotone Oitjenje, Província Gaza.
0: Engitshethi hello sa, imbimo hita kuno mwana ulongoloko unangalakaya 2026. Emphikizano wahombe wata uchenje ndani ka provinsi ya Gaza makungu nguningalisima ni kuguleta vayembeleli vamuwa provinsi yathu nyans hina wahema so nditela na ukasi ni ndima ya kulava ava vano wave khongomaka gala finali ya mphikizano wa unangalakaya iho kwilimbimu ya kuhedziva mwembeleli wa ntshanoni umwewo uwatsanisa kukumaninga ka gala finali ya mphikizano uwa unangalakaya kadilembidiye da 2026 wona mnongono kuwa ikumphikizano wa hombe wata uembeleli mucha mucha provincia utaku uchibindulwa ni kukongomiswa ngo Radio Mzambique Central Provincial ya Gaza mlongolo kuwa nyansi ubindutu ngu Jaime Vanessio ukombiswa ngu Miranda Mabunda konlani kamichini kumaneka mtumsan klotzi zuwa kizungeni
1: karadio wena unangalakaya 2026
0: engseti Ungadivali, hiya hichi kongomi satira na kune mnongo lukua na divikidi mwane ndi mwane votu ya wana ichitanisa kusawula. Mwembeleli uwa ano maneka kadigumi davona, ano maneka kapikiza nuwa, kagala final, ino mahwa kamatsiku ya wamataku. Ngonzila iya, ya na masoni uchiningali sima aditela na ni kusawula kukua votu ya wane na maha kwa mwembeleli uwa kutakisaku. Amaneka achiluela sihiwa so hambana hambana, siya singalula miso kuwasi maneka kaona mpikiza nuwa. Heo mama kasi ngu nchanu wasihiwa sino wasi ningelwa. Hawa chokata, china ningelwa kakansamu manj votada. Aia kasi itaku ijisawulu wankuko haka mavotu ya wamata kumachukungu miso haka mwembeleli uwa. Melor vosh, chihiwa cha umbidi chia chino wachi tokolelwa. Hawa kasi hitaku hichi kungumisa atitele naku nukushopa shopa uchenje watitele naku ni maembelelo hambi ni mazumbelu yao na premio karaira umwano mukaluu wakasi unu wa utoko lelo kampikisa nuwa ahawa kuta kuchuwa mbomba ngutitele naku ni matzimbilelo hambi ni usengeli wa mwembelelo uwa katitele naku ni ndimaia yata uchenje hena wakambe ni chihiwa chino kunguma kuningwa artista revelasao yomba kasi nguwa anu wa achuonwa di katitele naku nukukata ka ntumu uwa wa tau embelele kumbe kulonda tandimaia ya tau embelele. Kuna wakambe kutokolelwa melior kansao ahawa kuomo makasi nguku waku shopa shopa nikuwa kuningela chihiwa ka uchenji wa unwa udi we uguleka ngututati nene ka vayo embelele vawa vasangela wakaona mpigiza nuwa.
1: Fukani, unangalakaya 2026.
0: Engset, kadi viki dia dinga pinda, hizivile mwembeleli wa unchanu, uwata ni sako kumane kakagala finali ya mpikizanu unangalakaya. Nyans, hinaya masoni, hichi kongoma kulula misela wa mwembeleli wa wanumane kakagala final. Kambi hisea masoni nindi maa mlongo loku watu, kumbula kuwa kadi viki dia dinga pinda, Dona Marta, ngena nga humelela ka kuwa atsanisa kumaneka kachipi mchadi gumida va embeleli avava kasi vamaneka kuka gala finali ya mpikizano unangalakaya uchenji wa sangela ngwana kamlongo lukua Dona Marta I nifungile udini kodi kuuka pa 35 Dona Marta atsanisi lidifikidi ya dinga pinda kumaneka kakwe ka gala finali ya mpikizano unangalakaya nguko haka kuwa angamaneka kajitulucho ukata
2: ay ay ay ay ay

0: Dega.
1: Mr. Mungwambi ni D-Boy ni uchenji kutuala kodi kuuka pa vinchu vama ni chipimucha non viwa mafoto.

0: Unangala kaya, mpalsa nwa ombe wa uchenje provinsi ya Gaza.
1: Kumbula ingsetzi, avava vaembelele vangamana kachi tumuchadi gumeda vona vangamana mafoto amange ndanikadi viki kayiambe mo hina kongomisa nchano vaembelele avava kasi vaya kuma soni vachulela kukongoma ka gala finali ya mpikizano nangala kaya ndima ya kusawula ngadi chi ya masoni nekatona muhanditiku se asawuti awuwa atsanisako ukhalo wakwe ka mpikizano wa gala finali ya mlongoloko unangala kaya ka décima posição o Adivik Rimana Beyoncé ni uchenje ake seu Dimash adini kodi ku ukapa 29 amandipimo cha 13 wa mavoto.

0: Unga divali ngisete, hitakase na hichila vaka divikidia. Mwembeleli wa unchani ni umwe wa wanotanisa kumani kakagala finali ya mpiki zano nangalaka ya kadi na midi ya da dojmili vinseji. Unga divali, nifoto dawena, hudia disengela ungu tutati nene, hitakudijima hakasi kuwa njima iya, iya masunu kuwa yuhumelela. Lako ingisetu disa uti, mwatila vaka kuwa nkona hini kutama kuhungani kuduka duka. Watembisa ni kuwa uditani kwa mwembeleli wa kutakisa hako huwa kadi vikidia, ano maneka kapri meilisi mapozisa wadi viki.
1: Unangala kaya, mpalsan wa ombe wa uchenje, provinsi ya Gaza.
0: Sana kuwa hidi zivileva embelele wa wangambima na mavoto kati vikidia wama na wakalinga deshpera. Hizi waka mbima embelele wangamaneka kasika 15 manji vota da jida simana. Embima kwa hizi wa awuwa angatanisa ni kuwa ginja chitambo cha kuhoka ka gala finali ya mpikiza unangala kaya kati lembili ya 2006. Mwembelele wa unchanu ni umwewo achikongo maka finalisma ya mpikiza unangala kaya kati lembili ya 2006. Diviki dia heku kadona mwembelele uanga wa etzanisa kuhoka ni kuwa sengela kampiki za nuwa kagala finali ya dilembe dia da 2026 uchenje uku si dadi dishaishai uchilumba lila's dead boy va sengela kampiki za nuangala kaya ni kodi ku uka pa 32 diviki dia amanichipi mchano of century 20 wa mavoto. Matomo ni makate ya kukali la dead boy ni G-Flava ni uchenje uwa uko si dadi dishaishai. Atanisa kukongo maka mpikiza nuwa humbe wata wembele limuwa provinsi ya Gaza atoka gala final kadi lembe dia da 2026. Lila's dead boy mwembelele wa mwari tikuni ka Msambiki chivele kwa chamwa dropanika chai chai provinsi ya Gaza akatile ndimaya ya tau embelele ndani kakareke ya Nazareno kanta wa watau embelele aweka si aya kukua eguleka nikukombisa tia iku kuziva ni utaru wa kuna wakatitele na kuni tau embelele ngudi lembe na 1998 ngwaka si angawa esototelwa ngumu koma wa kwe cool Kules G kuwa akongoma ka mtumota u embelili achima hatetu dena ku rap darua. Ama nikile kamipiki za niyo hambana hambana kufana ni festival chova hip hop. Ahawa kasianga wae kongomisa mitumu iraru ata u embelili kumwe di mweduka album da kwe di danwa trajetoria. Di angawa idi ningela nkutine mida 2020. Kamtumu uwa wata u embelili. Ngoa kasianga wae tumisa na niva embelili babangi. Wahuma kuma provinsi ya Gaza hambini provinsi ya Maputo kufana ni Rui Michel, Neivas, Mariposa, Wachibutu, Vichemani, ni G-Flavor. Nyansi, ata na chituma ni Santa Claus kumokwe ni Kem Mall ka mnongo noko udana kuforsa bruta. Uwa kasi ukunga hatu wa kukuwa utawa uziwa ngu November wa dilembidia hiku kadona. Lila's dead boy, asengala ngudi kambidio kata ka mnongo loko unangala kaya ka dilembidia da 2026. Nguwa kasi ataku achikumbisa utari uwa ataku achivu sengela itakumbachi umana. Katitela na kuni tinji batu hambana hambana tatao embelili ka malembi ya wakasa ataku achitipati. Ni ta uchenja hamini nitu munu kuwa mwadi tikoni hawa ninga kulisima hamini kulondeta njimata uembelili adini chitilo cha hip hop ndanikaditi kuda Msambiki.

0: 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa Tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindi sampimu. Kungawaneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa. Kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nikushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Tumiseni timbeu atiti tsanisela ko kachihala kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilondola makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utako nguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguche mocha mzinda Gaza.
1: Basa manzani nguza nisa utomi unene. Ndambi seyipindili. Kami taobasisi ahihi. Saba manzani ngumati nisepu. Loko uchila kuja. Loko uchuwa ngunsokoni. Nilo kudingo letete nzambwa. Tivikele. Awini moya wawena kamaluati.
2: Zoito rajino vimino chingisitu ndeko raji Msambiki. Hiti manama hongutu msana ni mechini ya antena nasional. Hino bongo dima ya mkete nguzi la chinene ta wing state. Hina wako mekungu dima ya uchenji ni mabulu kala zoito ni 55 minuto chumemuhu ni ngemeta mitumia tuwa washungu dima la chichupi.

2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako nikufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchia mocha mzinda Gaza. Kuomisa kwa chukwala. Kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kwa pindi sampimu. Kungawaneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawoneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilo ndisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Situmela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanwi nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka komi kovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti uolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Engitsedele ndeko raji Mozambique ndimathwa washingulimela chupenga mukala ngo 355 minutes yoga magwito ka ditamdeda nhasin vule takoninga mahungu tumsala ni mechini ya antena national he helgetile mahungu manganikala kumthangela diti kuda Mozambique kalendula ntumule takochile mahaditi koneka Botswana hetile kambe nindima ya mahungu province ya Gaza yangalsala uchenje ni mabulu esidibalo kwa hoyela tanimlongo loko unangala kaya loko raji msambika chiri nama loko chizimuchi chishlai sanatawa kumwa kwa matiko wa matako satengani miranda mabunda lishwiti.